0: твои най-вече хитове. Хит
1: FM. Кад ми зафали допамина, тражим малко и от Сенида и от Хит FM радио. Добро дошли.